0: yagamba
1: nti nkaddiye nga muga nti apaana
2: tuozaalimbasoma
1: kumbe ono obwedde ayagala nakukwatibwa tulofe nga tuli mumudigido.